0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan em encûman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

Oferek pêşkeşî Scaloni rehenerî hilbijardeyê Argentîn kirawa bi mabestê nûyekirinewê girêbestekî ta 4 salî dahatû. Lionel Scaloni kê rehenerî hilbijardeyê Argentînê girêbestekî li kotayî em sal tawo dibê belam taya se biryarî nûyekirinewê nedawe. Fabrizio Romano blawî kir dewayê çêdî topê Argentîn bi niyazî kobûnewan legal Scaloni bikin bi mabestî dirêjedan li erkekî. Fabrizio aşkra şîkirtû amancî yekêtêke ew ye ke Scaloni girêbestekî ta dwayê mundêrî 2030 bikatewe ku rehenerî hilbijardeyê welatekeyan. Scaloni mêjûyîşî gewre û zêrînî legal hilbijardeyî Argentînûsiyê tewe birnewî du kopa Amerîka û birnewî camî cîhanî welatî Qeter û gihîştin bi yarî kotayî camî cîhanî salî 2026 her yeke li welatanî Amerîka û Kanada û Meksîk. یعنی ارسنال پاداشتی آرتتا دکات به نوکرنوی گره بستکی میکل آرتتا اسپانی لسال 2019 و بوتر راینر یا ارسنال و گره بستکی لکوتای امورز تاو دو بی روشنامه ده اطلاتی گلاوی کرده و هر چند تا یسته به فرمی را نگیند را ولم آرتتا لگل ارسنال رکو تو لسر نوکرنوی بوندکی روشنامه که دو پاتی کرده تو گره بستن نوکر آرتتا لگل ارسنال تا هاوینی 2029 دو بیو مچکشی 10 میلیون پاوندی سالانه ولم پاداشتیش دکی لبری 5 میلیون پاوند دکاتی برنوی نزناوکنده روبرتو مانچینی رایانری هلبجاردی ایتالیا پلانی کنهینی دارشتو لپیناو گرانوی شکومندی بو هلبجاردی ولاتکی. پیگی فود مرکاتو ایتالی اشکری کردو روبرتو مانچینی چندین پلانی نهینی دارشتو لپیناو گرانوی شکومندی بو هلبجاردی ایتالیا دو اویل سی موندیاری رابردو او هلبجاردی بجداری نکردو. پیگی که رای گیاندو پلان یکمی مانچینی اوی یکا بهرمندن نویکن بانگش که لپینا اوی رگریان لپکاری بو هلبجاردکانی ترپ کن نوسیوی تیم مانچینی ده زنه که ورشی و لاتکی خلای کردوه لپشگوی خستنی بهرمندکان و تنها پشتیان بیاری زنه به تمنکان بستوه

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cîwazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta Güebisti kitabı dengi deben la madu peşkeş kirdini Fahmi Hama Tofiq.
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی